Enti Ghana so so ya be say dey ochira. Enpo duba akwa na jofa mu a. Ghana de be share so what dey say na. Na ya wie ni say wie ni ba chai na be di komo. Po homo de ya na tie ko obo bi wa. E say say dey ba no. E so che kure. Enye ni sanka samre France a she yakwa koda. Na so komo enya pa Jama Sad municipal mu. Ye waze a oye wat ya say na. Ye waze a oye. Enti bo homo de na tie komo ni bi. Me ba cho e bia na we obeka se emfa ho. Na so emfa ho a efa unu bi ho. Enti bo homo de na ka kire se keza ni na pamfo atrase. Ebi sami akopi mi se no du bebo. E komo ni mu hempa. E mu se de wa. Enti bo homo de na ozo so wanya mu chafa wat ya se ana. E se sami ka se e bia na unu bi ne ho akire ne oh please. Ya chiri dina kwa tu. Naka onyalo ya bia. Naka samini ya tima chuchaje no. Naka onyo obi jire nechi ya. Naka ya fane kwa please impo. Nasu esense. Oni achijire ninti. Ya dina kwa tu. Ya chwa iye sebano. Ene yebedi yon komo. Diba cho e bia na oma ame. Ne papa ana unye bi. Ni kuna filimu. Waye kuna foba. Ana waye kuna foba ma. Nasu ahon chile pa. Ye pe na ahon chile. E bi wane swa kasa. Asura do be twa duani po ya na ho asem ede. Dira cho bo homo de na tie koma bi wa. Mo sa for mo twa di. Mo twa di. Dira cho e bia na yade bi yade bi yade bi yade bi. Ene ma ho yade bi. Se enu e je pim o. Se yade yo. Enu bo fo be di ho koma akere wa. Dira cho e bia na wa kire se se di ho zika ni asa. Ese se yade no de we si enu kwa e ba no. Ma hwe hu nya na do tia na no e wa se do. Ayu na ready un komo. Na me a me bra pan offer. Offer. Ginim de se ni din sare dia. Odo akasa bo na wa chere di bia odi. E wo Jama Sad municipal mu. Enu achi mpan fo mienu so aka ho. Won so so mbo odi kama kama pa. Na juma dia ye be di anwene no. Won so so wanya mu chefa. Ya na so se sima ma kuma kudumi ya sa di ka ono kura ni mu.